0: Splifa, veš kaj bi mogla malo upanja dati, stari? Enega pozitivnega, da narema, ha? Jaz vem, da si ti za. Yo, check me out, man.
1: Yeah.

0: kmalu kaj jedli, kapitan? Bomo kmalu kaj jedli, kapitan? Kapitan, bomo kmalu kaj jedli, kapitan?
1: Mogoče nikoli več.
2: Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.